0: Filippus, nimm Matthäus, Bartholomäus, nimm Thomas, Jakobus, Alpheus, nimm Simon, Bartholomäus.
1: Matthäus, nimm Matthäus, Bartholomäus, nimm Kasimir, Sevintini, Masitis, nimm Tomaschin, Sevinsoti.
0: Matthäus, wie taf Shobie, Nechevi, Joni, Odas, nimm Goki, Bunimi, Sevini, Tomaschin, Sesbuta.
1: Proschin, Afevole, Genimo, Tar, Onox, Haja, Vesavriksin, Tekomini. Tuvem Shoisaria, Gon.
0: Το βέβαιο με ψωσερή, εγώ να σου σε νιώτε να αποστολό, στην πέζη βεσνάβε μα, είτε στη φκένη νουβή να ανιβό.
1: Σε ένα κομματερό, σε ρεβέ, εφαγγελιστή, σε ρεβέ, αποστολό, Μάρκο, μπείτε όρεμο.
0: Το βέβαιο με ψωσερή, εγώ με σε όρεμο, εφαγγελιστή, Μάρκο, μπει αποστολό, στη φκένη νουβή να ανιβό.
1: Σε ένα κομματερό, σε ρεβέ, εφαγγελιστή, σε ρεβέ, αποστολό, μπεσό, σε βόρο, γαργίο.
0: Το βέβαιο με ψωσερή, εγώ με σε βόρο, σε μαρτύρο, μπεσό, σε βόρο, γαργίο, στη φκένη νουβή να ανιβό.
1: Σε ένα κομματερό, σε ρεβέ, εφαγγελιστή, Πέτυρ Μαρκούριο.
0: Το βέμε ψωσέρι, εγώ μπασλόβορο σε μαρτύρο φίλου Πέτυρ Μαρκούριο, σε φκένη νουβίνα νιβό.
1: Σε ένα κομμάτιρο, σε ρεύει σε ογγενό, σε ρεύει άσοφορο, βιάγιο, σαβαμίνε.
0: Το βέμε ψωσέρι, εγώ μπασλόβορο σε μαρτύρο, βιάγιο, σαβαμίνε, σε φκένη νουβίνα νιβό.
1: Σε ένα σώρο, σαν σίγουρο, χρήμα τσουσίτα, κρυχτό, ότι τσουσίτα νευτένσο, το κόστο τεμπαρσέν σιγεν βέν. يا طلع عذراء الملك الحقي الحقاني يا سلام الفارقين سينا ولات لنا عمانوين
2: نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
1: نعظمك يا أم النور الحقيقي وأنا مجيب طلع عذراء قديسة والدة الإله كلة المخلص العالم أتى وخلص مسلم مقدورك يا سيد ملك المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصدقين تفكر غرق طايا نبشر بالثلاث القدوس لوت واحد نسجد له ونجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله لا ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الظهور نور من نور اله حق من الاك مولود غير مخلوق مساوي لا في الجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا نادى بالله سربونتي تألم وكبر وقام بين الموت في اليوم الثالث كما قد بصعد للسموات وقال ثاني يمين ابي ودنيت في مجدي ليدين الحياة والأموات الذي لا يسمى الكون قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المنبط من ابن مسجد له من قدم على اب والابن الناطق في الانبياء كنيسة ايضا مقدسة جماعة رسولية ونعترف بمعبودية واحدة بخير خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآلي تنغوش تبول خاتن تيانستاسي سنتين رف موت نمبيون خنتي بي اونس نيو